0: Men de manglet fortsatt Kristiansund da. Så her må Kristiansund begynne å skjønne at dette faktisk en veldig kul app å bruke.
1: Og det her skal du se at nå,
0: ja,
1: nå blir det.
0: Men det jo mange band I Kristiansund da. Og jeg rekner med at de har noen konserter dem også. Så rett og slett alle band I Kristiansund, last ned.
1: Nei, håper jeg, har du sett noen lignende app før?
0: Det finns ju ting som är liknande, för exempel Bands in Town, men du har ju nå app som Bandpin för att här finns det inte några algoritmer. Det vill säga att alla sammen står på ett likt nivå då. Det är ju ingen som blir på något sätt fördi att folk har varit mest inom din profil så blir ju du satt högre upp på ett nivå så att folk ser dig först. Alla sammen står likt uansett. Så det jo en veldig fin ting, og så jeg, som regel så bruker de andre å koste litt mer peng for en et band som skal legge inn nå. Og så finnes det ikke noe kart, så det den første.
1: Og så en kort reist.
0: Jeg stoppet ikke der da, for jeg tenkte at oi, her, det går jo, det jo muligheter her. Tenk for eksempel sånn som kulturskole da. De må slite jo kanskje med å få folk til å komme på konserten sin. Ja, det går jo an å legge inn en kulturskole. Og dem kan jo legge ut sine arrangement, og da kan jo alle sammen se det da, hva som rører seg I byen, eller I Surndalen, eller I Surndalen.
1: Kan det være hvor som helst I verden?
0: Ja, absolutt. Hvor som helst I verden, men vi må jo starte en plass da. I mitt hode så det jo slik da, at nå slipper jeg en app, og da liksom, da kommer hele verden til å vokte den liksom, og bare laste den appen. Nei, det ikke sånn. Jeg har skjønt det nå. Så jeg må jobbe hardt. Og jeg pøset på med meldinger til folk, og ja, jeg rekner med at Zoom kanskje blir litt irritert, men vi må jo bare holde på, rett og slett. Folk må bare skjønne potensialet til appen.
1: Med det så vil man gjenta hva det heter, sånn at vi får lagd oss en bruker.
0: Appen heter for Bandpin, og den finner du på App Store og Google Play.
1: Kjempespennende, men tusen takk, Frank, og skal vi avslutte med litt musikk? Hva anbefaler du I dag?
0: Ja. Åh, jo, det jo et nytt band, vet du, og som sagt, bruker av Bandpin. Et band fra Surneren som heter for Bugges. Nå husker jeg faktisk ikke hva låta hette, men det ligger bare en låt ut på Spotify, så hvis du finner den, kjør på!

ikke det livet du skulle ha, men det var sånn det var. Det skulle bli, for det var vi som skulle oppleve livet. Sammen som en flokk, men

Klokka kvart over ett idag så var politiet på plats efter en trafikulykke I Johan P. Clausens gate I Kristiansund. Två elektriska sparkcyklar. En ska kört in I den andra och att det sammanstötte så stack den ena elsparkcykeln som förorsakade olycka från stället I hög fart. Den traff alltså en bil I undragelsen, fortæller politiloggen. Etter hvert kom det ambulanse, og den skadde syklisten klaget på smerta I et kne. Politiet gikk ut med en etterlysning etterpå, sånn 13.23. En time senere så hadde politiet kommet I kontakt med den som hadde forårsaket kollisjon. Det en gutt mellom 15 og 17 år, og de har da tatt beslag I sparkesykkelen. Foresatte varslet, og sak opprettes.

0: Goods, have you seen her face?
1: Ja, kul låt. Ja, det är det.
0: Melodisk.
1: Ja, det är ja, melodisk och huskar inte vad det är Alpeblåta hit och så. Det var en fjärde Alpeblåta annars. Nej, ja. Jag klarar inte att komma på akkurat nu. Men har det något att säga då?
0: Jag kan hjälpa.
1: Ja.
0: Men bara fortsätt. Vi ska ha David E, Dosey, Vicky.
1: Ja, det ska vi ha. Du sitter och läser det. Jag kan ju ut något.
0: Jo då.
1: Ja, David E, Dosey, Vicky, McIntyre.
0: Ja, det är ju från din generation så du började vatta av
1: det. Ja, det var liksom ett poporkaster ta med det om som var lite sexy och sånt studerade och David E, han var det. Ja, han var en popfyr. Och ja. Likt och, ja, men det var ett bra band egentligen. Men de hade ju mycket rart då, som på Alpeplattan, men så var det inte mycket rart. Men den här var ju en singel. Och de här gömde de sig bort. Den andra singeln de kom med att ta i 1966 eller något sånt. Har jag skrivit något bakom den?
0: Mm. Nej, jag tror inte står det faktiskt.
1: Inte nej, som... men då är jag 1967. Mm. Säkert på att det inte tar helt.
0: Ja.
1: Går det fel. Har det något att säga? Jävligt tuff. Den är faktiskt i stereo. Och den är liksom tufft upplagt. Den är där med bossen fram i... På en varsin sida faktiskt. Mm. Det är två bossar.
0: Ja.
1: Okej,
0: okay.
1: Kör Hideaway.
0: Ja, strax.
1: Ja,
0: 6 februari 1967.
1: Kom ut.
0: The Birds.
1: Ja.
0: Younger than yesterday.
1: Younger than yesterday, ja.
0: Ja.
1: Yngre än igår, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är inte motsatt vad det är då. Okej.
1: Okay. Ja, mycket gamlar för.
0: Ja.
1: Nej, nu.
0: Ja. Här kommer Hideaway.

0: nya då, det var också The Box Tops och Soul Deep.
1: Ja, det var Box Tops var, alltså de är ju egentligen bara känt för den här The Letter.
0: Ja.
1: De har sig egentligen andra och han...
0: Var bara en syngegrupp eller var det ett band?
1: Nej, det var ett band. Det var lite tufft där gängen där, så det var ett soul vitt band då, med soulbrag och lite, ja, de var egentligen goda folk. Det var det. Men mer jag vet inte om dem. Vad heter han The Letter, han gjorde den han han got a little help from a friend och så.
0: Joe Cocker.
1: Har du sett en Joe Cocker när de har gjort skrev text till det han får och sång om? Det kom upp laver och det gick inte, han förstod vad han sa, men ja, han gjorde i vart fall det lättare, jävligt bra. Ja, det var dem, Bokstops.
0: Mm. Ja. Då har han Vidar Karlsen, hallå Løka, fredag i morra och Løkradio igen, trivsel. Litt duskregn i dag, regner på dusken, men i morgen blir det opp mot 16 pluss. Ja, det har vært en vakker dag.
1: Ja, det var gården skrev da.
0: Ja, skrev det går. Ønskelåt fra Maria og meg blir Rainbow, Street of Dreams. God helg, løkavenner, lytter av. Nytt helg uten dragspill og fiolin, mye bedre spill på KAM, skriver ja. Vidar.
1: Det mener jeg, og da kan jeg si det til deg, du må bare ikke spille på dusken. Som har foran deg en plass der.
0: Nei. Ok, Rainbow, Richie Blackmore, kjent fra The Purple, soloprosjektet her da, eller det var et band, skikkelig band da. Her er Street of Dreams.